0: кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
1: Сулфа шудит, волна та ношу морону рогат мікнат. Шарбаті прамісол, сулфа рораф, нафаскаші озо, хушкі гуро бартараф мікнат. Худі оні кі сулфа набуд. Хоїд кі сулфа бартараф шава дархол, ба шумо йорі ме діхат прамісол.
2: Іксель ро ту ме харібу, туфа ро азмо ме гірі. Іксель ро харіда рамзі зірі сарпушо. Да сомлаї іксель енерджі нуфта азія бахкай кір. Баю онро, да шакрі смс, моно чтані но.